0: Kap gomwe ye?
1: Frem Telfo, msalyou Frem, msalyou Vlad, msalyou Oud, msalyou tout ki Frem yo ki nan radio atikisye yo Frem. Msalyou tout Frem yo ki nan 10 debatman peyi ya, msalyou Frem yo ki nan 11 debatman, nan diaspora yo Frem, diyo ki nan Frem, si ti ach pa vi chante, yap viv os Etats-Unis. Bagay sa son tris, e sa kpase nan 15 konflan Telfo, son tris son bagay ki ban pil problem, par kon mas aksep Frem. Frem Telfo, mde pale pepla, mde di pepla deja, a li titye fizeme, li kon misyon pou vini, e fase nou elimine. Te gen nek, ki ta koui te la Alix. Je di a ou fi ap fè tout bè ou, men san popilasyon ap koule. Mwen chan Frem Telfo, mde toujou di Vladimir Parison, son gang. Si yon moun pat konen Vladimir Parison kom gang, mwen men mwen kon Vladimir, pa gen moun ki ka zim, ka esplike mwen de Vladimir Parison. Mwen kon Vladimir depi lontan, se te gang liye. Yo gang konsan de la polisa pata ka ba rezultat. Mwen de depi lò, wè, Vladimir Parison se chwa li, mwen si pe yagal, pi yon fondire, pa chom gen sekrite nan pe ya. Son ek sal fam ki ka pote valiz men moun choul.